ase se mi mo ni tari aye re. Make sure ko mu mi dele ileri yen. Mu mi dele ileri yen. Oluwa mu mi dele ileri yen. Asise awon obi mi ma fi ba mi ja Olorun. Asise awon obi mi ma fi ba mi ja. Olorun ri ko mu mi dele ileri yen. Who told you that you are not a house material? Olorun sanu emi na adu ni. Bawo lomo ya lata se ro ko ti graduate wan wa oko kiri ebi Olorun. Ebi Olorun. Olorun jo. Sanu emi na je ra lo gba.